السلام علیکم نو دې کې میګا هرتز دی ویف ایم کې هندونو عاشق کې خبره کې می پتل کړی اړګن فاطمه سما. بسم الله الرحمن الرحیم. دا تو کې فروا کې خدمتریا عبد الله سعید اوهار پمون رئیس توزیع ویدال وچ مس میڈیا کا کورے وی پوسٹ کا رئیس ویدال وی داتو کے فروا تے ومگا مڑی راج یا مقبول وی خدمتریا عبد الله سعید دجہ سعید اوہار ومکی کومل دیبن ور پڑو ہتا مے کما عبد الله سعید کی دیگ مدت گسی ہی خدمت کول وی بے فلے اے نا کی تی وی مسا کے تیر کم کے ایکی فن تو گوس بڑے تی کامیابی تکیں حاصل کر وا فوا ہنر وری کن رئیس فاہ کا کورے وی نورسمی داتور فلیک رئیس الجمہوریہ کے دیکھا بدوں سنگاپور کورے داتور فلو نیم والے بوما فو مال وڈا گیم فی نورسمی داتور فلیک رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویزا ایمنک فان کے آمی کم بدوں ساجدہ محمد سنگاپور فورا وڈا گتی میمہو کے سبیس وند وہو رئیس الجمہوریہ کوروا پائن نورسمی داتور فلتہ ہوگا ایمنک فان کوروا اداری مساکے پلتہ ہوگے خردہ آئیلایا آمیل فلکان کم ویسی منے گوتن مولی داتور فلکے ہوریہ خردہ ویس کوروانی رئیس الجمہوریہ آمیل فلہ رسمالے کا ایگل ہل سنکوریہ کندہ مشروع کا قانونہ خلاف ایویس کمیر نکرانے کما بندار نیب الوستاز احمد اشام ویدار ویجے بندار نیب مہم ویدار وی رسمالیں بائے بیرو کے فرائتہ کا وکا لیکما سرکار تومت کو دیکھے وے واحق تکر رات دے وا سوشل میڈیا کا حصہ کرے وی میسیجے کا قومی ایالائن مولڈیوین کے آسی پلین ٹارمینل رسمی کو ہڑوے فی می ٹارمینل رسمی کو ہڑوے دے وی ایک مٹکا بے وے خاص رسمی آتے کا فتر ورکما مدنی ادھون تکا بے وزیر محمد امین میرسمیات کا مولڈیوین ہنگا آئیلینڈ ایویشن سروس کے منیجنگ ڈائریکٹر ابراہیم ایاسا ایکم فنی کے اس ویرنگ بیویر وڈانے وی ادو کے سرکاروں قومی ایالائن مولڈیوین کے ہنگوما گنا بدل تکو کے رنگلو نتیجہ تنی فین منکما فتر ویرکما مدنی ادون تکا پہے وزیر محمد امین ویتال ویجے وزیر امین افدام ویدال وی مولڈیوین سی پلین ٹرمینل ہلوم کے رسمیات کا واق فل تکوم آ سی پلین ٹرمینل کی راجے کے سی پلین سینات کم قبول کروے ممبر قائم کرے فاوا فیمور رنگل تنکما وزیر ویدال وی نفسانی یہی انگ ہاس کو سرکاروں تعارف کرے ہیلپ لائن می ہاتن تیویس ہا ہور کن می ہوں گڑا یہی ترکن ہودا فوا کما صحت آئلایا اجتماعی اہیا بہ وزیر کیلا علی ویدال وجے نفسانی مسل تکاں کڑکیں اہی ترکم فور کو دن من خاص ہیلپ لائن سولہ ہدیا ہاتے تعارف کری دیہا سبس ونا ہر کے اکاوس ون دوہو میاہر کے میہا تنا تیریس ہینگ ہاس تیریس ام میہوں گینگ کا یہ نارا بائیا سکرین کو فوا کمشا ایک تیرین اشار انسط میہوں نکی لے مچتا میہوں کمان ہیلت پروٹیکشن ایجنسی ایچ پی ایم ویتال ویجے لے مچت دیو مکی ہی تو گے بائیا میہوں ہوشے لے ہی راستہ ہوگے تیرین ہی منے کمے دنیا کے صحت وہ گڑگیں ایچ پی اے نرون رپورٹ ایک ویدال وی وکی شیار کنڈال کے مدوس فاہ کا کرما ایک حرکہ تکری گیندونی ہیت کے دلہیو کما بہے گتن ہیلن تریکو ہیت کے بلت کن ہوشیڑے ہی راستہ دن گنے رکا تر ویتی بوم پار اڑما ہیت کے دلہیو کما مغف واگو تدری اڑم بٹن قرآن گوتا ہیت کے بلت کے نورکلنگ نورکا تنگ انگیا دی ہیلن تری کرما کما زوانون مسکتا ہنر ادی تعلیم تمرین کے فرصت فہ کرما نون ویدو کا ترقی کرا جونیا کالج کے مسکت کے بوٹ بائن نما لیفی می مسکے مولڈس ٹرانسپورٹ اینڈ کانٹریکٹنگ کمپنی ایم ٹی سی سیا حوال کو فونی دیہاس تیویس ونہر کے اوگسٹ موگے تیرے گا ایم ٹی سی سی ویدالوی می مسکت کے حدیہ انسط مسکے نمی فوا کما می ہار کرمندنی کرنٹ وائر علما نرتما علم کے مسکے کما ویدالوی می خبر آئے کی می کٹی کتی وی فیمون تنمون گیا خبر تنوانی منی دن دی وی فیمون خبر تنوائے دینی می دمین درکوری اگار کٹی تیری ہوگا خبر اڈس سفیتی شکریہ نو دیہ اکیم میگا ہرٹس دیوہی ایف ایم

0: می پروگرام کا مہمانالی عبداللہ فاروق حسن لیو وفوا صحابیت کے نمونہ می فوت کے ہمنے معلومات ہوشاڑا دینی مزنا احمد
1: دیوے ایف ایم نو دی ہے کہ میگاٹس